Den fick mig bättre än det och Trond Eriks och Melodien spegelbild här på Kosradion, Radio Kos. Checka oss gärna ut på vår Facebook-sida, då bara söker du ett Radio Kos i sökfältet på din Facebook. Men nu, Willie Nelson, Always on My Mind, ligger klar på vår spellista.

Det fick Måns Nordplan det och Marin Stille för stormen här på Kosradion. Vi ska få en stor 80-tals klassiker. Vi ska till ja, Sandra för dere som minnes ifrån 80-talet. Och här ska du i alla fall få den välkända klassikern ifrån det 10-året som heter Maria Magdalena.

du har lyttet til Tove Widerberg med melodien «Sången den skal klinge». Da har jeg plukket fram H-trekspeklubb her med melodien «Forbåls». Det er oss.

Det var Syrah-kvintetten det med «Hvis jeg sa du har en nydelig kropp». Så kommer Isla Grant her nå med «You always there for me».

0: Och med detta så önskar vi välkommen till en ny timme med gammal god musik, Good Old Days. Idag i studio är Leif här.
1: Och Taja.
0: Ja.
1: Mangler idag.
0: Ja.
1: Men vi förklarar oss du och mig, vi har klart det för.
0: Ja, vad fint det.
1: Ja. Idag ska vi börja med Seasons in the Sun.
0: Ja.
1: Den kom ut i 1974, Leif, och blev nummer 1 i 12 land.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Terry Jacks, jag kallar honom.
1: Terry Jacks, han är från Winnipeg i Kanada.
0: Oh ja, han är kanadier.
1: Ja. Ja. Och det var hans enaste hit.
0: Ja väl.
1: Ja. Men då står på Wikipedia att han startade i 1962.
0: Så tidigt.
1: Men jag, ja, och håller på ännu, men jag har inte hört något verken för eller sedan eller denne här Anna.
0: Inte heller.
1: Nej.
0: Men han var heldig med den då.
1: Han var säkert heldig. Du kan det vara att du får du en hit så lever du ganska länge på den.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja. Ja. Då spelar med den.

Aaron Tippen, han är nästa man. Han började spela gitarr när han var 10 år. Men så tog han flycertifikat och när han var 20 och började som pilot. Men då i närmare 1990 så fick han sansen för country music. Och i 1992 gav han ut ett album som hette Read Between the Lines. Och från den så har jag tagit med There Ain't Nothing Wrong With The Radio.

Ja, det var Eric Clapton med Wonderful Tonight. Så ska vi fortsätta med lite brittisk rock. Och då har jag plockat ut en gruppe ifrån Manchester som startade upp i 1972, nämligen 10cc. Och här kommer de med melodin Dreadlock Holiday.

Det fick med Geir Arne Hansen, för det så fick du lite annonser ifrån våra annonsörer och Geir Arne framfört unnskyld melodin min egen ängel. Vi ska gå lite vidare med vår härliga flott musik med. Då ska vi över till gruppen Ken Jungs. Och ja, då är det melodin som heter 1-1-2.

Handelsdjupet, det. Dags, dags å leve opp var titlen der. Da skal vi få med oss melodien om sommeren på Øland. Og hvordan ser sommeren på Øland ut? Jo, det skal vi presentere her.

Der fikk vi California Blue med gruppen Mimix der på Koseradioen. Opp imot hele timen så skal vi få litt svensk I form av Tor Gjørans. Og ja, da snakker vi om litt kyssing på en fredag. Jeg har aldri feil, det? Her skal du få med din kyss meg ømt opp imot hele timen.

Der fikk vi Candance det. Dråning for en kveld her denne kvelden I kveld. Fredagsdansen går mot slutten. Meg og deg har oss igjen til en ny utgave av Fredagsdansen neste fredag til samme tid. Fra 22 til midnatt. I dag så blir siste musikalske I Fredagsdansen Mats Blads. Og ja, når ordet inte räcker till och så får du en förträfflig god kväll vidare och inte minst god natt och så när hur kommer I studio lördags förmiddag klockan 10 och startar det hela så går det slag I slag ut över hela lördagen. Kom ihåg min om söndag så är det konsert från 13 till 15. Ha en nylig fredag vidare och ha det bra.